Mayong hapon mga kauturan. Malipayon nga adlaw ngayon upuway. Ang pagpakamayo sang Diyos manginyara sa inyo sa sining kahaponon. Salamat sa iyang dakong gugma ginatag sa aton. Ang Diyos nangin maayo sa tanan. Sa sining hapon mga kauturan, isa naman ka dako nga pagpasalamat ang aton nga langkon is because magatuon naman kita sang bilidon ni pulong sang Diyos. Takna karon nga sa diin kita maga talupangod sang iyang kaayo. Yari kita makuturan, yari ka mo nagapamati sa aton nga programa diri sa K5 News FM. Nagapalag kita takna alas 3, tubtob alas 3 e media matag Sabado sang hapon. Ang programa nga inyo ginasunod, ang programa nga ginakalanggagan, nga matunaan naton ang pulong sa Diyos pinaagi sa programa nga ginatiguluhan, Health and Bible Expose. Health and Bible Expose, mga kuturan, ang inyo alagad, ang inyo regular host sa sininga programa, si Brother, si Kakifive, Ray Herrios. Mga kauturan, mga kabiyanan, welcome na welcome gig ka mo sa sining aton pagtuon sa sining hapon. Sa aton mga kauturan dira, ngayara sa ayan sa inyong nagkalain-lain nga namtangan, sa mga nagkalain-lain nga mga markets, sa nagkalain-lain nga mga duog nga sa diin, kamo nagapahuway sa inyo puluyanan, ang iba nag-travel along the way, halin pa sa inyong ginalinan, pakadto sa inyo pagkakantuan. Ang Diyos magpakamayo sa inyo, kayari ka mo sa gihapon nagasunod sa aton nga programa, sa aton mga abyandira, mga kuturan aton, ngayara sa tagsa-tagsa ka mga iglesyahanan, sa ilang makasimbahanan, welcome na welcome gi ka mo sa sining aton nga programa. Hindi ka mo mga kuturan malipat, aton initunog-tunogon para aton mga kauturan, mga kabyanan aton sa palibot, makabati man sila. Sa aton mga kauturan, mga classmate na kon sa Lamp Missionary, okay, sa Lamp Missionary, diri sa Negros Occidental Conference, ang Layman's Advanced Ministerial Program. Welcome na welcome gyud kamo mga kuturan sa atong program. Ato balang bag-o nakabaton sa mga radios sa pangatag ni Brother Jean Paul Ineroso. Aton ini makuturan gamiton, gamiton aton ini parang makuturan aton sa palibot, makabati man sa sining aton nga pagwaragwag sa mayong pamalita. So makuturan, welcome na welcome gyud kamo. Salamat sa pagpakamayong ginatag sang Dios sa aton nga CEO Dr. Romel Oy nga padayong kita naga gamit sining istasyonan o kon sining frequency nga ginpakamayo siya kay siya ang naging instrumento nga makapalayag kita sa kahanginan. Subong man sa iya makobdanan diri sa aton nga technical, salamat nga magpadayong kita sa pag-share sining pamalita. So makuturan sa sining hapon, tungod gamay lang aton nga tinion, ginahingyo ko ang tagsa-tagsa ninyo ka kaugalingon to pause for a while, magahingyo kita sa pinasay nga kaalam sa aton nga Ginoo. Salamat sa imong gugma, balaan kagalandon nga namon nga Dios sa sining balaan nga adlaw nga nagbuhay sa sining kapunon. Yari kami nagadangop sa imo atubang, nagahingyo nga ang pagidait sa langit ihatag nimo sa tagsa-tagsa sa amon. Ikaw o Diyos, magpakamayo sa sining imo makatawhan nga nagpamati karon sa sining waragwagan, K5 News FM. Bendisyon ni sila o Diyos, kag ihatag sila ang kahayag sa mga pagtulunan nga magdulong ini sa pagkilala sa sibo sa imo, kag pinaag ang kung paano ang imo bugay ginhatag nimo sa ila. O Diyos, pakamayo ang tagsa-tagsa sa amo karon.

pareho sa aton nga mga kalibgon, sa aton nga mga hilig, sa aton nga mga nabalang kahiligan sa paghimo sang malain kag sala. Ang iya pagkatao naghimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga ang amay handa sa paghatag sa iya nga para sa kayuhan sang tawo. Nagbiya sang mga kalipayan

mga taong gikan sa kalaglagan. Ginayo niya ang mga masakiton, ginlogpayan ang mga nagalalaw, kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay, ginbanhaw niya. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa adlaw, naglakat siya, gabi sa gabi, nagpakadto sa palayo sa siyudad sa kagamos ini, kag ang iya dagway nagduko sa pila ka nagretiro nga kakahuyan sa

Ang mga sala sang kalibutan yara sa iya. Nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa kamanog. Lapas sang kasuguan sang iyaamay. Yari ang talanaon sang pagsulay. Ang Diyos nun nga kapawa sang Diyos, nagakadula gikan sa iya palananaon, kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit nga kalag, naghigda siya sa nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sa iya agtang, kag ang agtang man sa iyaamay. Ginkuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasasala nga tawo, kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kugalingon, kag sa baylo sini ihatag sa tawo ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kasakit nga kuntani nahulog sa tawo nagatupa karon kay Kristo. Diri nagkurog ang makatalanghaga nga kupa sa iya kamot. Jesus masami nga nagkantos Gitsimani upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pagpangamuyo. Tanan sila pamilyar gid sa sining sagrado nga retreat. Bisan si Judas nakahibalo kundiin dalhon ang mga manupatay nga kadamaan agod matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala pagid sang una nga nagabisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubo. Way pagidlain nga nagabisita sa iya nga ginlipay siya. Hindi ini pag-antos sa lawas nga giniisol sang anak sang Dios kag nga nagutod gikan sa iya mga bibig. Sa presensya sang iya mga gitutun-an ining masubo nga mga pulong, nagasiling si Kristo ang akon kalag tuman ka masubo. Bisan tubtubs ka matayon. Magpabilin ka mo diri, siling niya, kag magbantay upod sa akon. Mateo 26:36. Ginhambalan sila nga tani samtang si Kristo magaampo. Tani sila man ang mga gitutunan magpulaw, magobserbar sa iya agod nga ila masaksihan kung ano kapait ang pag-antos ni Kristo sa iya personal nga ginabatyagan. Kinbilin ang iya mga gitutunan sa sulod sang pagpamati sang iya tingog. Nagpalayo siya sing Diyotay gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag na sakitan kag nagpakitluoy siya. Ang kaghambal ni Jesus iya pangamuyo, O amay ko, kung mahimo, pabaye nga ini nga tagayan magtaliwan sa akon bisan pa indi suno sa akon kabuhuton kundi suno sa imo kabuhuton. Daw si Kristo nakita niya kung ano gid kapait sa tawhanon nga kinaugali, perti kapait, perti kabudlay nga daw halos indi niya maagwanta. Kay wali naman niya gingamit ang iyang power bilang iyang gahum, kundi siya nangintaw gid amo nang rabatyagan niya ang kapait nga daw tani ang tagayan ilikaw sa iya, hindi madayon. Hindi madayon ang kabuusan sa plano niya sa kaluwasan, plano nila sa kaluwasan. Kay kung si Kristo nagsurrender ini nga kalibutan, way naginlain nga iya nga sangputan o iya nga kantuan, kundi ang kalaglagan. Ang mga sala sang isa kanadula nga kalibutan yara sa iya, kag nagabugat sa iya. Isa yadto kabalatyagon sang pagkunot sang iya amay nga agtang bilang resulta sang sala nga nagisi sang iya tagipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan siya agtang kag sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga balhas nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nga mga nahulog sa duta nga nagabasa sang duta. Terrible ang iya balhas daw dugo na naglusot sa iya nga inabalang buho sa iya nga bulbul. Nagbangon gikan sa iya nagaluhod ng posisyon, nagkanto siya sa iya mga gituntunan kag nakita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro, ano, hindi bala kamo makabantay sa pangpulaw kun sa akon sing isa ka oras? Magbantay kamo kag